0: Мама ми енкът рекла, ако баща рейше, бушма видно реше хармоника. Ес писеше, че видно рая хармоника. Ес право обожувам хармоника.
1: Хармоника е топ.
0: То е нора.
1: Сцената па е седел тут невидни юнак Томаш Черни, кой ки има непопълно окваро хребтеняча.
2: Ема, ти то говориш, а мене се звиха да бъде само.
3: А дай, проби. Е, вземаш полис пръстал. Пази авто.
2: Би си мисля, да е тежа.
3: А, почак за лек, Клан,
0: Пред косилом па е ценето помагала въртити педала квадрота ше една олимпийска шпортна упокоенка, ки е предчасом положила тут мене и ни бла
1: си. Ja, res, ja.
0: И присежам, да с... мене е само зманкало тал под ногами и на енкъс лежа на тлех. Не вен къде е она то наредила, Андреа Лишки е бла с ним.
1: 15.30, торе о пол 4, сприем наша екипе държале юнаков и цената приуца на Укмарьевем търгу у Копру, около 5 ure, па тукай при базену на Дебелем Мртичу.
0: Ше видно лако, зло добродошло е да пошлете SMS, помагам Петър, помагам 10-1-9-1-9. Изверявам да сте могуче те дни мало штудирали колко се вам то сплача, колко се вам то при рачуно познало. Вим да часих е тежко скози месец, апак че случайно лако, че гресте рецимо на 3 каве на теден, јас мислим да вечи, велико люди гре на 3 каве, а па на 2 каве на теден, капа че пошлите на СМС, па гресте могуче друг теден сам на ено. Рецимо, а то Бог не даде да кај сугерирам, че лако, лако се да наказа туди преко картице, озирома ТРР-а, се повезаве со на спретни страни Радио 1.

Аз съм Томаш Грозданов из Нутрени Гориц. Сеенето и носа на цели екипи радио е една живсъх тих 11-12 летих. То спремлям и правам да че би бил веч таких люди и веч таких велико организаций, съведа тут Анита Оголини и на все остале те, ки се зазимая за отроки, потем би бил свет леп. За него па сам да вем да е бил же кот спортник енкратен, те се па показва тут ще на другачен начин. У себе па позвал да не даеш тисто заедно задево, па пошлео, помагам 5 ali pa pomagam 10 ali pa nekakšen koli drug način omogoče otrokom začetek lepše življenja. I've seen the sun go down over the seven seas.

Boogie boogie boogie boogie boogie, створю со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Вершу сам на идею гениально, здаю па изваям максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живел, зато сам се урлочу да бом знорел. Памет ми е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мист люди гарау, ти си паметен, со рек ли ти бош знал, зде пако появи се проблем, се насмихнем ин побим, я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги, створи съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги, створи съм нор. Я съм нор, я съм убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажие диха, здей всак човек се ми насмиха. Туди женски рае ме имайо, глега ночка правйо и ме църкляйо. За мен ни проблемо, ни повир, резу кар съм нор, я смам кром.